0: vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

8 sati i 5 minuta, dakle još jednom dobro jutro. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uprava policije, danas organizuje svečano obilježavanje 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona. Tim povodom biće održan niz prigodnih aktivnosti u Lukavcu, kao i privremena izmjena saobraćaja. U 9:55 minuta biće upriličen polazak ešalona vozila jedinica policije kroz ulicu 25. novembar do Trga Slobode. Svečani defile od Trga Slobode do Trga Bremena planiran je u 10:05, te u 10:20 pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku Trga Bremena. Na Trgu Bremena u 11:00 održat će se i svečana akademija. Zbog ovih aktivnosti biće obustavljeni saobraćaj u gradu Lukavcu, a sve navedene aktivnosti biće održane u sprovođenje sigurnosnih mjera obezbeđenja od strane policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona s ciljem da se cjelokupna manifestacija održi u sigurnom okruženju. Iz uprave policije obavještavaju građane da će pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku biti izvedena u trajanju od oko 5 minuta uz korištenje zvučnih efekata, a istu će realizovati stručne osobe, te nema razloga za uznemirenost građana Lukavca.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: 10, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 10:02, dobar dan, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Kako ste mi, jeste li raspoloženi za neku muzičku želju? Ili možda da pozdravite vama drage osobe, čestitate nekome nešto, eto danas je dan policije, sretno svim policajcima. Za vas pozdravna pjesma, broj Vibera 062-570-999.

0: U nastavku Safet Isović, Gazi Husrev Beg, Zal Medina iz Tuzle.
1: Od Saraja šta to bi, ko nam šeher izgradi, od Kasabe posta grad, pogledajte

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice, zato posjetite

0: Atmosfera radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Lijep pozdrav, slušate Feral Radio, dakle, sledi i emisija vaših muzičkih želja, poštovani slušalci. Broj Vibera 062-570-999, evo i pozdravne pjesme.

glad i dosadna jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava i svrčak je začutao, pa

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Slušamo Hanku Paldum za Majdu koja pozdravlja bivšeg dečka.

Slušajte Feral Radio, minut je do 15 sati, još jedna informativna emisija Federalnog radija, na programu je u 15 sati.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.